Malipayon kayo ako ni Atong Tungura. Hangto DJI sa pagpanlabay sa mga panahon. Nakabaton kami og tulo ka buok anak nga babay.